fahe evrenge kibayin kufuru verikam aysaage faanan ihsas kurevunu hindu vidalui allah attaka timan kalege faanan nasru deeni kumbeng hiye hawari bekalun dennevue timam menni allah nasru deemi hunni moy timam mem vani allah han iman vegenne adi timam mem vani muslimun kamga kalege faanu hekve wadaa ganna washe.